Terhare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata at Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawoto Jala. Okay.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Itulah peminat untuk sekarang ini tu je pukul 4.50 minit. Untuk pusingan terakhir lah dalam ruangan pedoman hidup. Sedikit peminat untuk ruangan pedoman hidup belum kita nak hunur diri dulu tu ada satu lagi lah, satu maklumat ataupun satu berita lagi lah nak sapa ataupun nak peracah sampan. Wui peminat pendengar kita tu boleh dapat tahu iaitu pihak Majlis Agama Islam Wilayah Pak Tani. Gitu dia mengajak fok-fok kita semua ni bersama dalam acara ataupun dalam pesta Ma'al Hijrah 1448 di bawah temanya katanya Hijrah menuju kedamaian ataupun yang kau hang Hijrah nampasu santisuk. Gitulah peminat untuk pesta Ma'al Hijrah di Majlis Agama Islam Wilayah Pak Tani tu menganjak buat kita tu tak kiralah di mana saja, wilayah Taning, wilayah Jala, wilayah Menara, bolehlah kita ikuti bersama. Dan juga highlight dalam pesta ataupun dalam agenda tu katanya ada ceramah agama, ada forum dan juga banyak-banyak lah, ada anasid, ada apa panggil tahfiz qira'e, taning ke baca tebah dan juga ada oprom pihak ahli jawatan masjid ataupun kanak-kanak masjid. Gitu. Dan juga ada taning busana Melayu. Perkuat let ni tasakan keng tangkai. Hak Melayu kita. Dan juga lagi ada taning haru

Tengare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

istihare stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkataan Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

So mga sisi yang ketiga, sisi yang terakhir orang syanya Music Plus dah belum nak. Sudah tengah lagu, dua tiga lagu dah tu nah. Kita mari hubung pula dah cara-cara kita lupa makan hubak dah belum nak. Lupa makan hubak belum dengan makan hubak lepas makan nasi dah belum nak. Tu kita mari hubak lepas makan nasi dah belum nak. Lepas makan nasi kena buat lagu mana? Eh, kita kena makan ubat lepas makan nasi tu selalu. Eh, atau jangan duduk lebih 15 minit. Eh, lepas tu dia kata kita tu boleh makan sekali dengan nasi selalu. Eh, atau belum makan nasi. Eh, pemenang. Kita belum kita nak makan nasi. Deh, masuk ambil nasi masuk le mula-mula tu deh. Hok semula-mula tu boleh juga deh. Kapo kanopo deh kano yo no buat nak tak buat wia di kapo cuk pesong deh. Hok hubak hok lepas makan nasi tu nah. Yo buat wi hubak tu masuk dalam perut kita sekali dengan kita makan nasi. Deh. Lepas tu hubak. Deh, hubak hok lepas makan nasi tu you nak buat wi kita tu ada berasa. Deh, berasa dah kai kerang kerapok ahan you kata. Lepas tu hubak hok ada hok sejenis you nak buat wi kerut dalam kerapok ahan kita tu you nak duduk sem. Deh, duduk sem hubak masuk dalam tu buat pada kita molek. Deh, peminat deh. Lepas tu kita kalau lupa deh, lupa makan hubak lepas makan nasi kita kena buat lagu mana deh. Yo kata kalau kita duduk dalam masa tak lebih 15 minit tu nah kita lupa makan hubak tu nah, kita tu boleh deh makan hubak selalu deh. Kalau lebih deh, kalau lepas 15 minit dah tu nah, kita kena makan piye ho so lagi deh me tat pai tu nah. Tu lepas tu kalau hubak deh, kalau hubak ho samkan sungguh-sungguh deh peminat kita kena makan gapo makan ho me joy tu nah. Kita makan nasi dah nah. Duk star duk 2-3 je tu kita makan gapo-gapo kita boleh makan hubak tu tubuh. Eh peminat. Tu. Lepas tu hubak. Hubak belum kita nak tidur. Eh, hubak belum kita nak tidur tu. Makan hubak belum kita nak tidur. Kita kena makan belum kita nak tidur 15 sampai 30 minit. Kerana apa? Kerana kalau kita makan deh makan hubak lama deh, makan hubak belum ho kita nak tidur tu lama dah tu nak buat wi kita tu jadi apa ngatuk deh, nak wi kita ngatuk deh, you nak outrit hubak tu you nak outrit deh wi kita ngatuk. Lepas tu prasiti paham ho kan tamangan ho hubak tu you nak kurang juga deh, pemnak deh kita kena makan hubak biar kita prom deh nak tidur. Nah, lepas tu kita makan hubak dah tu kita tidur selalu. Nah, pemenak deh. Lepas tu kalau kita lupa makan hubak belum kita tidur, nah kita kena buat lagu mana? Lupa dah tu, lupa selalu deh pemenak deh. Kita kena makan selalu

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

istiare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Setengah stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas.

Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam.

Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.